0: dira ke alo mashoma mabedi metse re buong fela ge le bile gore nyane ya bokae banna gore nyane ya bone ga e leto
1: ka lerato le ka makgethe ntate
0: kao fela
1: setšhabana sa kgong
0: ee
1: ka lebitso ke mmetaba di antha tsa okwete ke ka melodin sesenya ga e so ke phamong ga mokana go imatele ntate ke kopa o kena matsitsong
0: ga o be jalo
1: ke kopa o tsisa batho

Senka Mahofi. Kandete bombele bonta teke atseba ke ka morao reje. Me o tla fumana go boroko bo ka nna ba tla mona le mane. Ne ke kopa hle ya matona ntsa nyeloa o go eme fela hape o dule fatshe. Le go madi a nna tsa mae. Ke a leboga. Bombele bontate ke fuwe hore ke be ke qetile ka 15:45 me go bolela hore ka nnete go tleng ditaba tsa rona ditlhogong motho a botse potso ya hae e hlakile ke ne ke kopa go tle ha matona ha e swantse a dula ke mpe ke qale ka dipotso tse teng tseo re di fumaneng ka marangrang WhatsApp le social media tse ding di qala go tloa maobane ke ne tetle le re tshwarele tse ding diphetapheto hangata ke kgola ko obane di le bohlokwa haholo ke hlokomediswa mona hore hape-hape ke kopa hore paneleng mona ke tle ke fumane Private Sector Foundation le Lesotho Chamber of Commerce and Industry le bana ba tle ba tle kwano ba tlo tla ba re thusa ho ba karolo ya panel ena ke a leboha. Ke ne ke kopa ha ba ntse ba atamela ke hle ke mathe ka lebelo ke bale tse ding tsa dipotso tswele ka ke tshulo re di fumane ka marangrang. Ke a leboha ntate. Potso ya pele e re mmuso o tla thusa setšhaba sa Tshosane ho tlosa thotobolo neng ka hare ho motse jwalo ka ha o tshepisitse. E nngwe ke ena ya bobedi e re ke bona metse e potileng lekalana la Modungwa Rothe e ntse e fumantshwa metsi wona o sa kenyeletswe. Ebe ona o tla kenyeletswa metsi neng? O tla kenyetswa metsi neng? Ke fetela ho e nngwe ya boraro. Ditsela tsa Qutheng tse ka hara toropo le tse ka mathoko ho toropo e be di tla lokiswa neng hobane ha di tsamaeng. Ke tswele pele ke nke nngwe ya bone. Ena e bua ka Senqu local government e tlisitse metšhini e tlositse metšhini tsela e so fele. Ha hona di-covert le marobalo jwale tsela e tla tla e qetelwa neng. E nngwe e re tsela e tla ba teng neng mogotlong sebakeng se bitswang ka nete ga ke tsebo se bitsang go thwe ke motlomo kapa ke motlomo ke a leboha ntate.

Ne tu bunyaka ke mo solo taba ina itraising ke pele mo solo taitse babudi wona ba ga ne taba ma tswa ka le a komiti e ke sitio ke a o ko so imba se se ga si ba ba tswa o la la la e re so a go pa ya se fitla sama ke so a re da tswa ke zwina.

mamedi ke wa ke go mo ke o amohelana no la go patela ho emetsa ntlha mo nyaka teng le na ke lena no la ditaba le tlhopela ga sa feng la ditaba ke tsa morao rao la sala ma sala so tlo mamedi ka ho ena manta sala bo hlano le ke tso fa ditaba tsa morao rao go tlama ka lena mmuso e ka tsama ke lena mmuso ke ka nne e ke metse install meeting le metsa nyala so ke la bonela la pe ka jeno na ka jeno le ke tsa so ke mara ka motiana ke mo ke mathamba mabalena ya ole mang ka soka mchini ke le opa ja se tlo kopa nna la ka jo ke tsaba ke tsaba ke mo mme ke bona ka tloa mmogo go tloa ha jwale go tla mane go reng ya bosupa mme re sentse re kopela tshwarelo ka go qala mora go nako go tloa tele se tshaba pele go tsohle mamedi metsotsong ena e mašome a mabedi re fogaletse gora ya botshelela ga re sebelela ka thogo le botshelela ke la re tla ke na gabong ka ntlha e reng basebetsi ba mehleng ba merafo ba thulathaba

E mehlare tsala metsotso re a re lebile ho ra ya ne ya le shomile metso mmedi ke tsa pahle o bile monate ho ba le wena ho lena la bo ramanyetse. Lebitso la ka ke mphasa kinela wa mohlakwana. Ee, motho a perentse na la mane ha maraka be so tla ndong kutlwa he. Ha ile kana go tsena ho lena la bo ramanyetse. Le bentse ke tsama le motho ba nyana wa Yesu wa go pontsa thaba. Ke ba lonte pelle. A tla bentse ke na le yena mo. Se tle ke tlotsa ma le yena mona ha ke sheba mona. To ba le yena mona. Te ba lonte pelle. Ke motho ba nwa Yesu eno. Ke motho ba nwa Yesu eno. E re ya ke tsa tsena hle ke tle ke tswe ka mona. Ke tswe ho lena la bo ramanyetse.